0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Mong中的你，会为我的夜梦都托你梦过。乘着风，那他赴汤都头样过你天半那无陪婆。陪我看日出，那他卡乌为纳米那狂嘎利亚去瓦里那都穷莫萨帕莫贾纳米。真的用的心。